0: sasra ing awuseneng dikanda purwa lantara purwa harto sipun wiwitan tara iku carita
1: nyarioskeun di mana kidalang
0: ulah ngawiyosakeun di kampung tumaritis desa kenal Gurubung di kampung anu nyingkur sisi gunung Hejolemok dan daunan rajegna tutuwuhan inggih cur-cur cai nu harera ni marga satwa di sarada manu gede manu leutik kembang-kembang warna-warni mapaesan ieu patempatan inggih anu janten pini sepuh di pakampungan Tayasanis kisah.